0: Lights, camera, action, that's it.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Моби и Милен Фармер.